أحلان أشلى أحلان يشوى برحمين من معوني خامر ندي بشمية لخ متحنن أنت عدد متحنن مغي أولا نبالي تيوتا ولا نهدر ريكام من كمخ مرة ندي بشمية لخ متحنن أنت عدد شبه دي متحنن لمرهم كلهم من الشبية بخفقة متبرخين وعمخ بيت إسرائيل بسلوتين ومتحنونين أغيام يمينخ ويسمح بركان أغسيم رادي حي أيام ومت أيام مترس برحمين ומתפייס בתחנונים, מתרסה ומתפייס רמיים דולדל, פרו כאן עדה מעל, ממש זבן עדה מלכת מין, פרו כעקום רע רחיקה, ואז הגזרה ימי הרען, דשימיה, מחה ומעשה, ממית ומחיה, פיק מין שאול לחיי עלמם, ברק הדחתה, אבוהי על קייה, אבוהי דחי ססה לחבא. עבדה דמרין ונפיק בקולר, למראה תאיבי תבר קולרים. ברך בוכרה חנן וחתינה.